0: 저런 말.
1: 우리 헌다.
0: 헌다. 시시.
2: 시시.
3: 라인 알로스킹이.
0: 에이.
3: 자또 뭐 무왕아 오일 아잉얼캄. 아오이 파르 아잉얼캄. 아이로아일로 막킹아 까만 메레스토르 팍팍.
0: 에네 요 오파타 신티리 라이고 잡바로 오 마나스티리 파이 파이 포 아베 잡모 세랑 에 무슈 바토 아잉 에 마이 에 이스티 요 라르게 오투 아이 오이나 오이 투 아잉 올라스 페 오이 에 무슈 에 비테 파이 파이 이스 테크놀로지 타마타 우로이 일 타리 레라 시 모 프로 타리 스타 파타로 모 타투 라우
4: 오레 칼이 에 레카마 나 파이 에 무슈 le mako e musu mako ai na ka ke fai po i po de min so le ko aluanga o le tamala e mus awa o le utunga le fa o mai e si ka na ka e it's like I say
0: ta wa to lu o le ai nga a
4: io e o mai mako ai nga mako ai nga sala le kalisa o ala nga ka bu na fai le ke
0: Ori ngora tra fai so ta volta la nar sori ai. Sì. Oi, ma sì, ai ngari. Fa te u
4: ne, fa malu, fa te u le ngora nga ora kama fai mai ai lo shit. Malo prova, ai mai ta vo.
3: Qua. Qua. Qua
4: mai.
3: Emang wia fa fai.
0: Le fa ngor upu fiki mo ne ore umma ya. Le mo ne. Fa fta yo mo mo ye mata fuole e le tadi le sa le ye ile a. Tu so la fa tu si sta ma ile i stay le. E musul mato ainga ta fai poi po mai ye stin ye la fe auto ai oina oina to ainga e musul ta fai mesta ro to rum lo fana pata lo fa tu ya le lo Joseph o lo mafuta mai pe fai langi ya ma lo so fu mo ye ne fiafi o le mai le tari ma le lo Joseph mo le sili Sam, ole hi an dei poli hu yan dai poli la fa si fa le ngoli ole hi an dai hi un dai
2: yes sa le ta or o ka vale po lu ka gu men yu shi la le chenisi or pa ta ga mai re hi un dai kai pa ko via ole ne le ma ga ir ta vale po lu
0: e
2: Mori e mo peor que me hace.
0: E.
2: E colu lenga mori e sa wei du me tau fe co.
3: Ole ale, ole ale campanie, unha cara.
0: Sa mai du me tau fe co.
2: A ora que me e mo in mori e hace. Que da fue un bini e un mori da em.
0: No.
3: Temo, la campanie, unha cara.
0: Ole.
2: Unha cara de punte. Lanza un mai.
0: Y hi en dei ole hai un dai por hi en dai por
2: a escucha
0: por
2: el era lo que por
0: un dei anga más en esta ver un TV y va a ver por de
2: un dei un dei ya wow ahí la ca y por acá vale un dei y wow ahí ya acaba de fondo por el chenete porque en ese
1: Ese
0: va inga ngasa okula ukan. Ye yo lo handa ngasa mo ye.
2: Al handa ngasa mo ye. Abo Olive singa omori ya cerca vale i kuebu.
3: E kukusa. E
2: kuru le na mo
3: ye. Inga mo le en dai le ye kai mi nge inge.
2: Ole abo, por ka vale fou lo ko mo men yu fila.
3: Ye ya
2: pa. Ole koi ye. Ole koi ye ngole senise.
0: E fu ya e kukusa e tusa hai unda
3: man kuale hai entai na al cavale al michipi a foi gola ken ese na usa us cavat pa no unas cavat foi lan michipi
0: E paure fa pungale, por fa pungale nunga iore. Or made by Hyundai Motor or Korean South Korea, South Korea le sa oi.
2: Oh. Ia ngala e South Korea sa tabe pungwa. Mm. Arbera ore se tuna ngai tabe pungwa. E korure nga mori me. E pe me acerca a vare que no e mo me mori me e korue. Está ura u kaswa i lumba e ka u se kua.
0: E.
2: Ore se tuna ngai mai tabe.
0: Eh sa.
3: El fallar al sitio el camarín fin y se fin maco ahí no pe manga hoy.
0: Paro va tai. Ya dele was full valor minute te ali tu la su matasi. El otro ma fo yo na fa muta le ta tu to fa yo diu. Ya ta tu se ya tu ta tu fi filoi. Ya fa me si pe si la se ma si la se. Ala ngale usa u i to fa yo diu ya ma ngale fo. Tato wa ifo i meko ka vale la ko. Ofisiri yo to fali lupo so ofisiri so ki filoi.
4: Javier.
0: E ora vai. Saro mai mat fuo.
4: E famon mole ole ka fa ya ku la kalsan ai e ila o kama i. Ma ka u pues e fia ku a kur ko fali uri.
0: To fali i saro mai la. To fali to fali uri ta tu ye.
4: Ik vind het allemaal niet. Ole, de pensie voor jullie a zoa. Is hier ook hier maar zijn in elkaar. Ole, temo kasha. O in ala le faya voor jullie officie. Le alwa kuwa ila umakau. Ole, ele faya ubo al pensie nga le faya mai. E ala nga bebe shikama ua e ho ofo ile paka.
0: Mm.
4: Ya, ole ala e fa ola ofesini le nga.
0: Mm.
4: E fa ya. Ola ane me bebe shi e fua kama inga ua o ole le kangaka lea ile paka.
0: Ya, mana e shiri uto fari uliu ma ya matukua fa matainu.
4: E mafai e ki finga almarie a bawa el pese nga e peye ma nga ya e champo ilele ya. Ya e ka inspire ile le fisili wow ole fai upu kolu ngae sa waile le vaenga ga fai mai e ala nga bebe shika ba wa
0: e o fol pa ya fa fo mai just no le o to watu ta upu le fa fo mai pese le ya na fai mai le lo fina lo tu sa mai ta upu sunga matfua
5: in Samoa.